0: Barnebokforfatter Julie Gåsal fra Ålesund med oss denne tirsdagen, og den første norske boka hennes, Super-T og sykkelmysteriet, nå ute. Og vi skal snakke om bøkene dine, Julie, men vi må snakke litt om denne bokmessen i Göteborg. Hvordan var det å komme dit som helt fersk forfatter? For det har jeg skjønt, det en ganske svær bokmesse.
1: Ja, det var over 100 000 som var innom den bokmessen.
0: Men hvordan var det å være der da?
1: Egentlig litt sånn surrealistisk. Jeg tror ikke helt det har tatt innover med hele opplevelsen enda, fordi det var så mye folk som gikk forbi, og det var et voldsomt støy. Og du sitter jo der på en måte på utstilling og smiler og nikker til deg som kommer forbi.
0: Men var du nervøs når du liksom skulle til messa, eller?
1: Ja, jeg var kjempenervøs. Det var jeg.
0: Men det gikk jo ganske bra, har du skjønt? For av de 11 forfatterne forlaget som du er en del av, Nova Forlag, hadde med seg, så ble du den mest selgende.
1: Ja, det er helt tullet egentlig, jeg skjønner ikke det. For jeg stod der i 4 dager, og det var en som kjøpte boka fysisk når jeg var på messa, så jeg tenkte, ja, dette har ikke gått så bra, men det har vært kjekt å oppleve og sånne ting. Og så leste de opp salgstallene på nettet etter, og jeg selgte 113 bøker på 4 dager.
0: Det må kunne si vi er godkjent.
1: Ja, det er veldig stas.
0: Men hva det betyr for deg da, å få en sånn respons helt liksom, i starten av en forfatterkarriere?
1: Det er jo kjempestas. Så blir man litt ydmyk og rørt og veldig stolt.
0: Og så er det, du har jo på en måte signert en avtale på at du skal gi 25 barnebøker. Dette er fordelt på 3 bokserier, så vidt jeg har skjønt.
1: Ja, det stemmer.
0: Og jeg tenkte vi skulle bli litt kjent med de forskjellige karakterene. Den første er jo Super-T. Fortell litt om hun.
1: Ja, Super-T, det er da Tiril, som er med bestevenninna si, Nancy, og katten Felix, som løser små og store hverdagsmysterier.
0: Og den første boka, den heter jo Super-T og sykkelmysteriet, så det høres jo ut som disse mysteriene er særdeles barnevennlige, det er ikke så skummelt.
1: Nei, det er absolutt ikke skummelt, og det er laget til for barn som kanskje akkurat har begynt å lese selv. Det er en lettlest serie som oppfordrer da barn til å begynne å øve seg på å lese selv, som ikke er skummelt.
0: Og så har vi Lille Maja, litt annet univers har jeg skjønt. Hva er det vi møter der?
1: Det er en liten jente på 5 år som la med dyra sine, jeg har jo stort sett med dyr i alle bøkene mine, Lykke og Sofie, som er katt og hund, som finner på alle hverdagssprell som en da 5-åring gjør.
0: Men er dette der, Lille Maja, er det litt mer rettet mot de yngre barna igjen?
1: Ja, det er det. Det er mer høytlesningsbok for barnehagealder.
0: Mhm. Og så har du da den siste i serien av 3, nesten helt vanlig. Hva er det vi møter der? Jeg skjønte sånn at der er det en 9 år gammel gutt vi blir kjent med.
1: Ja, det stemmer. Og han er da som veldig mange andre på den alderen en overtenker, som da er redd for å lage seg scenario opp i hodet om hva som kan skje, og redd for å gjøre feil. Og så er det tatt situasjoner som viser at ting var kanskje ikke så gale som man først har tenkt.
0: Men nå har vi snakket om Super-T, som på en måte er fra der barn begynner å lese, kanskje sånn 69 års alder. Og så har du Lille Maja, som er høytlesningsbok for litt yngre barn. Nesten helt vanlig der vi møter godeste Theo. Hva aldersgruppe vil du si de bøkene er rettest mot?
1: Jeg sier fra 7 til 9, 10 da.
0: Ja. Sånn at det er jo et stort spenn i alder der, får vi kanskje kunne si da, fra det aller yngste til noen som er litt større igjen. Er det vanskelig å skrive, altså er det mer utfordrende å skrive til det yngste kontra det litt eldre, eller motsatt?
1: Nei, jeg tror nødvendigvis, jeg synes skriveflyten har egentlig kommet veldig naturlig, men til det yngste må du kanskje tenke litt mer på flyt og rim, altså det skal være litt fengende, det skal være morsomt, for små barn detter jo veldig fort av hvis det blir litt sånn langtekkelig, så du prøver jo å gjøre det gøy.
0: Så du må liksom ikke skru om hele forfatterhjerna når du skal lage en bok om for eksempel Lille Maja, og så skal du skrive om om Theo?
1: Nej, för jag har på något sätt skrivit dessa böcker för många år sedan. Så jag har liksom följt dottern min i utveckling och hur du berättar och pratar till den åldersgruppen.
0: Men vi startade ju inledningsvis med att snacka om att du hade ju ingen plan om att bli författare. Och så plötsligt så skulle du ge ut 25 barnböcker. Men det, du har ju tydligtvis fått vann på mulla av det här, för nu ska du ju också ut med fantasybok för ett lite äldre publikum.
1: Ja, alltså fantasy har ju varit mitt go-to när jag läser själv. Jag älskar fantasy, jag syns det är jättespännande. Och så har jag alltid tänkt, åh visst är vill läsa fantasybok så vill jag ha med dessa ting här. Det skumle med att skriva det är ju att man är så glad i fantasy själv att du vet vilka fallgruvor du kan hamna i. Men ja, jag hoppas den snart kommer ut.
0: Kan vill du se att den är rätta mot det? Jag har ju hört att det snackar om ett lite äldre publikum igen. Är det vuxna eller är det ungdom eller?
1: Ja, unga vuxna.
0: Och så ska ju det ske lite här hemma också i förbindelse med dessa böckerna du har lanserat och ska lansera. För 17 oktober så är det boksignering och läsestund på Moa bibliotek. Vad är det du hoppas på en måte få till genom den stunden?
1: Alltså det viktigaste för mig är kanske att förmedla läseglädje och nyfikenhet. För jag är så glad själv för att jag har fått den genom min uppväxt. Att visst det kan göra att någon andra får lust att läsa vidare, så är egentligen det viktigaste för mig.
0: För att nu du var ju nettopp i Göteborg på bokmässan, en svär bokmässa, men det att på något sätt komma hem och presentera böckerna dina här hemma för det lokala publikummet, det måste ju vara lite extra speciellt kanske.
1: Det är väldigt gøy och det är stas, och jag syns det är väldigt käckt att få lov att göra det.
0: Helt til slutt, du sitter med 25 barnebøker foran deg, tre forskjellige univers, og i tillegg en fantasy-serie på gang. Hvis vi spoler frem, ja, si 5 år i tid da, hva håper du har skjedd med forfatteren Julie Gåsdal om 5 år?
1: Jeg håper nå at jeg har fått lov å etablert meg litt som forfatter, og at jeg fremdeles får lov å gi ut leseglede og eventyrlyst til andre.
0: Da, Julie, så sier jeg rett og slett tusen hjertelig takk for besøket, og gratulerer med en pangstart på forfatterlivet.
1: Tusen takk.
2: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
0: Ute så er det litt regn i lufta, og det er meldt om nedbør stort sett hele dagen. Vinden blir det også tirsdag. Det er meldt om liten kuling til frisk bris fra sør-vest-vest gjennom stort sett hele tirsdagen her i Ålesund. Og så blir temperaturen liggende på stabilt 10-11 grader.
2: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
0: Det var en politibil som kjørte ut av Ålesund sentrum med sirene for ikke alt for lenge siden. Det er ikke varslet at det skilles noe trafikalt. Det har i hvert fall ikke kommet oppdateringer som tilsier det, men hvis det er sånn at du har sett noe i trafikken som kan være av interesse for andre, send gjerne trafikkoppdatering på Facebook, eventuelt ring inn på 711 10 59.
3: Tenk om arbeidsdagen din ikke startet med stress. Tenk om de gjentagende oppgavene gikk av seg selv, og at tiden du fikk tilbake ikke bare forsvant. Den kunne brukes på dine kunder, på kollegaer og på å få en mer arbeid og mer salg. Dette kan Lime hjelpe deg med. Lime et CRM-system som gjør hverdagen din enklere, med mindre stress, og som gir deg tid til det som viktigst, kundene dine. Lime Reclaim Time.
4: Hei, jeg heter Kristoffer og banksjef i Sparebanken Norge i Kristiansand. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Kristiansand, og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv i nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.

Norske Ruben och svenske Miriam Bryant där du brände vår bro. Och nästa låt, den bär titeln Here Comes the Rain Again, stämmer väl strängt att inte helt i förhåll till alla. Jo, det är ju faktiskt det med tanke på att det regnade igår och så här gäller det att hålla tunga bent i mun, men Eurythmics är med andra ord nästa ut och där det är ett lite ruskevär också idag tisdag så får vi varma oss och glädja oss över god musik och det får du här på Radio Ålesund.

0: morgon, showen.
1: God morgon.
2: Vi fick Maroon 5 med Girls Like You här i morgonshowet på Radio Ålesund, som är vid veis ende denna tisdagen 6 oktober. Tack för följe. Det har varit en glädje att dela tisdagen samman med det. Hoppas vi snackas igen i morgon onsdag, och så rundar vi av dagens sändning med TLC och gode gamle Waterfalls.

0: idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 13.
1: Här är vägnyheterna. Politiet har satt igång nya sök i en savnet sak i Skien. Två personer är pågrepet, siktet för drap och likskändning.
2: 35 år gamle Rikke Tofsland Karlsen från Skien har varit savnet sedan oktober i fjor. Politiet pågrep i morges en man i 30-åren. Han är siktet för drap. Han och Tofsland Karlsen ska ha känt varandra i en periode. En annan person är siktet för likskändning. De siktade ska ha känt varandra. Politiet har gjort flera beslag i saken.
1: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. Ett barn i barneskolealder var vittne till dubbeltdrapet i Halden. Ifølge VGs opplysninger var barnet med en förälder på jakt. 29 år gamle Martin Brådland har erkjent drap på Bjørn Rune og Per Ove Engebretsen. Det är stortingsflertall för att man ska få automatisk varsel när man blir medlem i ett trossamfund, skriver Vårt Land. Det sker efter avsløringer om att många är innmeldt i trossamfund utan att de vet det. Norge og Barcelona-profil Caroline Gram Hansen mister denne første kampen mot Romania i VM-kvalifiseringen i fotball. Årsaken er en skade fra søndagens oppgjør mot Real Madrid. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
3: 9 personer omkom i drukningsulykke i Norge i september. 6 av dem var utenlandske turister, blant dem 4 som dro ut med båt fra Averøy. Redningsselskapet mener det behov for bedre sikkerhetsinformasjon, riktig utstyr og tydelige krav til blant annet båtutleie. Ifølge NRK har totalt 66 personer druknet i Norge så langt i år. Og det har blitt nytt kjøremønster på Europavei 136 ved Lærstad. Trafikken østover mot Åse og Breivika skal nå kjøre gjennom den delvis ferdige rundkjøringen ved Meny, mens trafikken mot sentrum går som før. Statens veivesen forventer noe mer kø i en overgangsperiode. Hele rundkjøringen skal etter planen være ferdig i desember, melder veivesene i en pressemelding. Og en mann i 20 år er dømt etter 2 tilfeller av promillekjøring. I Ulsteinvik hadde mannen hele 2,25 i promille, og vittne meldte om vinglete kjøring og flere nesten ulykke. Senere ble han igjen tatt med over 1 i promille. Mannen må sone 30 dager i fengsel og miste førerkortet i 3,5 år, skriver Sunnmørsposten. Og Høyre, Senterpartiet, KrF og FRP går sammen om å fjerne CO2-avgifter på drivstoff for fiskefartøy fra 1. januar, skriver TV 2. Vedtaket kommer dagen før regjeringen legger fram forslaget til statsbudsjett for 2027. Avgifter ble innført på dagens nivå i 2020 og utgjør rundt en halv milliard kroner.
4: Kontoret sponses av snekkertjenester fra VG Bygg Ålesund.

Emma Stenbakken med fin musik mot tampen av timen. Det betyder att jag packar samman mina saker. Klockan går mot 5 och du får nytt dagen din vidare. Och så snackas vi igen här i morgon klockan 5.